0: ཉེ ཡིན རང ལ ཡ་ཅི སེ་གི ཡིན ཅོང ད ཁ་སྟ ཚུ ཐུ ཡ་ རང གེ ཕེན ཤ་ར ཐོ ཅུ
1: ན རང ཉི ཆོང མ རེ མ རེ ཡ་ཅུ ཡ་ཅུ སལ ཙེམ ཚན དོ ལ
0: ཡིན ད རང ཁན ཁེ ཡིན
1: ཡིན ད ང ངོ ནེ ཅན རང ལ ཤ་ར མིན གི རང ཕམ ཉི གེ རང ཚབ ཡི བེ མ ཚེ རང གེ ཁར ཆེ ནེ གེ གྱོ ནེ གི ཐན དོ རང གེ ཡིན བུ དེ ཅུ རང ལ ཡི ཅི ཐག ཤ་ བ དུ ngani chapdyon bichi gi ngoi ne chumje kha ke shi thama chong nye pham ni ge gyap gyo khyon nang min du nga khona ni gi thida ga de ne gong yo shi nang ma chang me ngo ge che ne nye ma nyem che chapdyon bichi ga yom bi ta nye khen je si yo je nye cha gin da che mo ne che ne ge cha che je mi gyu chang ma po ge ge che a yong ri yi ne nga mi yu zi ji le lo sum jo le cha sha pe mi chapdyon bichi nye di mo ne lo sum jo li di chap ya s